0: Ja, då är det dags för årets budgetmöte. Det är ju 2 dagars möte, så att man börjar redan på måndag och fortsätter sen på tisdag. Då alla ledamöter samlas i Vänersborg i kommunhuset. Och som vanligt sänder flertalet av närradiostationerna i regionen live och direkt från början till slut. Det är stationerna i Alingsås som sänder på 98,6 MHz. Borås som sänder på 92,5. Falköping på 90,8. Göteborg på 94,9. Kinnekulle, Götene på 102,6. Lidköping 93,8. Skövde 90,4 och så slutligen då Trollhättan på 90,6. Men vi ska väl också påminna om att det går lika bra att lyssna via webben. Gå in på vgregion.se/rf eller på närradiodistriktets hemsida VGN nu. Alltså den här sammanslutningen av alla de här stationerna som sänder när besluten då flyttade längre bort från de här lokala orterna när regionen startade. Även det här programmet går att lyssna till på VGN nu. Och som vanligt kan ni slå på radion strax efter 9 så kommer du höra den här genomgången av ärendelistan i repris. Strax före 9:30 sen kommer jag att gå igenom eventuella frågor som har kommit in. Och när sedan ordförande René Bengtsson har slagit klubban i bordet och förklarat mötet öppnat så finns det ett antal ärenden, inte så många den här gången. Men det beror ju på att budgetdebatten kommer ju ta den allra, allra största tiden. Och det här är alltså en sändning producerad av Västra Götalandsregionens närradiodistrikt. Jag heter P.O. Dalesjö och tänker här prata lite om vad som kommer att hända i kommunhuset i Vänersborg på måndag och tisdag. Innan frågestunden är det avsägelse och anmälda av nya ledamöter, så ser det ut varje gång. Nu vet jag inte hur det fungerar den här gången, om det blir någon ny sammanräkning från länsstyrelsen för att utse en ny ledamot med tanke på valet som är så nära förestående. Men klart är att Johan Järne, Liberalerna i Borås, har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige. Och om det blir någon frågestund, som jag sa förut, får vi väl se på måndag. Och när det sen är dags för budgetdebatten så tror jag att vi innan dess har gått igenom, eller jag ska i varje fall lämna, även om det kommer senare på ärendena, för det här tror jag en del tycker är intressant. Och det är det föreslagna sammanträdestiderna för 2027 som regionstyrelsen har föreslagit att man i fullmäktige nu beslutar. Och det är den 9 februari, alltså det är nästa år 2027, 13 april, 11 maj, 21-22 juni, budgetmöte då i midsommarveckan, precis som i år, 28 september. Och sen blir det en dubbelmöte den 25-26 oktober och den 30 november. Och som tidigare så räknar man med att sammanträdena börjar 9:30. Utom när det är 2-dagarsmöte, då börjar dag 2 klockan 9:00. Men vi här i radion brukar ju alltid starta klockan 9, så att egentligen blir det för er lyssnare ingen större skillnad. Och när det sen då är dags för budgetdebatten så tänkte jag ta lite om den debattordning och tidplan som finns då för budgetmötet. Regionfullmäktiges presidium föreslår efter samråd med gruppledarna följande tidplan och debattordning för budgetmötet. Ja, man börjar ju då 9.30 och så är det avsägelser och nyval i RF, eventuella frågor och eventuella beslutsärende i mån av tid. Och sen startar budgetärendet och håller på då fram till klockan 12 och då där blir lunch en timma. Och sen fortsätter debatten fram till klockan 20 på måndag kväll då mötet ajourneras för att sen återupptas på tisdag klockan 9. Även på tisdagen behöver man ju en lunch då mellan 12 och 13. Och sen fortsätter man tills man är klar helt enkelt. Och debatten kommer delas in i följande huvudområden. Det är inledande gruppledardebatt med presentation av budgetförslag. Och uppskattad tidsåtgång här är ja, runt 2 timmar. Vi får väl se vad det blir. Gruppledarna eller den som utsedd får 5 minuter på sig att presentera det här. Och efter att samtliga huvudanförarna har hållit så har varje gruppledare möjlighet att begära max 2 repliker per huvudanförande och repliken är maximerade till 1 minut. När man sedan har gått igenom den inledande debatten där så är det dags för regiongemensamma stödfunktioner. Det tar väl en halvtimme. Det är fastigheter, stöd och service, det är logistik, det är hälsa och stressmedicin. Och när vi kommer ner här nu då är inläggen begränsade till 3 minuter. I samband med inledningen läggs också eventuella yrkande. Därefter ges möjlighet till max 2 replikskiften per anförande och person som då är maximerade till 1 minut per replik. Och regionfullmäktiges presidium kan komma att justera talarordningen med hänsyn till fördelning mellan ledning och opposition i de här replikerna och det som blir där. Sen är det dags för övergripande regional utvecklingsdebatt. Det tar väl någon timma. Och därefter följer då en debatt inom följande underområden. Kollektivtrafik och infrastruktur. Ja, kanske 1,5 timme. Kulturen 2 timmar. Och miljö och regionutveckling 1,5 timma. Och här är ju samma begränsningar då på 3 minuter och 1 minut. Om inte alla de här rubrikerna har hunnits med till klockan 20 så fortsätter debatten dag 2, men då efter övriga rubriker. Om man är klar i tid här innan klockan 20 kan fullmäktige behandla övriga beslutsärenden från dagordningen så att de är klara. Sen dag 2 är det då tanken att då startar man med regionstyrelsen, personal, ekonomi, hållbarhet, digitalisering. Ja, 1 timma kanske, vi får väl se. Övergripande hälso- och sjukvårdsdebatt, gruppledarna eller den gruppledarna utser, 1,5 timme. Därefter följer debatt och inom följande underområden. Strategi, hälso- och sjukvård, övergripande omställning och psykiatri. Operativ hälso- och sjukvård, sjukhus, primärvård, tandvård, habilitering och hälsa. Och sen delregionala nämnder, folkhälsa och övrigt har man också en punkt. Därefter kommer då eventuellt fortsatt debatt. Presidiets förslag till talarordning ser ut så här. Inledande debatten då görs av respektive gruppledare. under regiongemensamma stödfunktioner, fastigheter, stöd och service, kommer ordförande Håkan Andersson att hålla i. Han är ju socialdemokrat. Och sen under rubriken logistik inleds av ordförande i styrelsen för logistik Sebastian Aronsson, också socialdemokrat. Under övergripande regional utvecklingsdebatt, ja, kanske tar en timme då, så är det Madeleine Johansson, Miljöpartiet. Regional utveckling, kollektivtrafik och infrastruktur inleds av ordförande Louise Jeppsson, Vänstern. Kultur inleds av ordförande Alex Bergström, socialdemokrat. Miljö- och regionutveckling inleds av ordförande Madeleine Jonsson, Miljöpartiet. Kommer vi sen till regionstyrelsens personal, personalutskottets ordförande Maria Adrell, Vänstern. Och den övergripande hälso- och sjukvårdsdebatten inleds av ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden Jeanette Olsson. Och sen, beroende lite på då om man har hunnit med övriga ärenden, men innan dess så ska ju då besluten tas. Regionfullmäktige föreslår att man fastställer skattesatsen för 2027 till 11,48 öre per skattekrona. Det finns hela 6 budgetar på alla över 50 sidor. Så detaljerna eller skillnaderna som finns får ni höra i debatten. Jag tänker inte ens försöka beskriva skillnaderna. Och för de som vill finns de ju att läsa på webben. Direktlänken finns ju på VGN nu. Det finns ett gemensamt förslag till budget från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alltså den rödgröna ledningen, som tycker att en stark välfärd bygger ett starkt samhälle. Moderaterna har gett en egen budget för ett rättvist Västra Götaland. Även från Sverigedemokraterna finns ett förslag för ett tryggt, fritt och svenskt Västra Götaland. Kristdemokraterna tycker att man ska ha med hjärtat för Västra Götaland. Och Centerpartiet för fler jobb kommer att bygga en starkare välfärd. Och sen slutligen Liberalerna under rubriken Frihet, framtidstro och ansvar för Västra Götaland. Ja, det finns lite olika vad man vill prioritera helt klart och hur man fördelar pengarna. Jag tror inte det är några skillnader i den totala budgeten, för det vill man inte rubba på. Ja, sen är det ju då beslut och yrkande och vilka eventuella voteringar det blir för de olika förslagen. Det återstår att se. Vi får väl se, det kan ta tid. Ibland har det gjort det och ibland går det fort, så att man vet aldrig i förväg. Men helt klart att det kommer att bli en lång budgetdebatt. Många, många, många talare kommer att stå i kö för att säga vad de tycker i den här frågan. Vad är det vi ska prioritera? Vi hörs alltså här i radion eller på webben på måndag 15 juni. Lite efter 9 och strax före 9:30 kommer jag att presentera eventuella frågor som kommit in. Och du vet väl om att det går inte bara att lyssna på det här, utan går du in på regionens hemsida eller på VGN nu, så finns det också möjlighet att titta och lyssna på debatten. Och den kommer ju då också att kunna ses i efterhand där vi klipper isär på de olika delarna. Och där det också finns en väldigt fin textning som gör att de som har hörselproblem faktiskt kan följa debatten väldigt bra. Du har alltså lyssnat till en sändning producerad av Västra Götalands närradiodistrikt och som sänds över någon av stationerna Alingsås, Göteborg, Borås, Trollhättan, Lidköping, Götene, Kinnekulle, Skövde eller Falköping. Och jag heter Pio Dalesjö och önskar er bara en fortsatt bra dag.
1: Counts of first degree premeditated murder. Support for news comes from Bank of America, sponsor of the FIFA World Cup 2026, dedicated to offering solutions to help businesses win, locally and globally. More at bankofamerica.com/gamechangers. 7:04 at your classical Minnesota Public Radio. I'm John Burge. Friday morning. Happy weekend. And Handel, happy we.

God eftermiddag, välkommen till magasinet, programmet från Radio för Gospel. Programmet som innehåller lite av varje, varierat innehåll försöker vi hålla oss till. Idag blir det en intervju med Peter Larsson på Styrsö. Återkommer till honom strax. Men innan dess tänkte jag att vi skulle börja med lite lovsång här. Det gör man ju ofta nu för tiden i gudstjänsten. Stort parti med lovsång. Och den här, jag vet inte vilka som sjunger här. Här står det bara kör. Men det är några kända låtsånger som vi lyssnar till.

0: Ja, vi som gör det här programmet är jag då, Gunnar Mattsson. Och så har vi Anders Möllersjö som tekniker, och han är nyklippt dagen till ära.
1: Så är det.
0: Bra du.
1: Ja. Ja.
0: Det är ekan när du pratar där inne.
1: Ja, jag får göra så här. Så ja, det är bra. Det något bättre. Lite bättre.
0: Mår du bra annars?
1: Ja.
0: Härligt. Ja, nu ska vi spela en sång som jag har sjungit i strängmusiken, hette det från början. Och sen sa man ofta sångarna. Och jag var gärna med den. Jag har förstått efteråt att jag inte sjunger speciellt bra, men jag klämde i för Kung och Fosterland. Och den här sången som vi ska lyssna till nu, den gillade jag. Den sjöng vi rätt länge. Tyvärr så blir det inte så mycket av den vara nu för tiden. Men det är, nu sjunger Ny-David och Caroline och Maria. Jag älskar Jesus.

Det första mötet jag överhuvudtaget var på ett frikyrkomöte, jag har nog berättat detta tidigare, det var Carl Lust och Martin Persson, de hade tältmöten i Alafors. Och det var en god gubbe den, tycker jag. Jag hade ju inte förväntat mig att det skulle vara så roligt på ett frikyrkomöte. Han var otroligt rolig och lite halvgalen så där. Och så hade han då sin kollega Martin Persson som var väldigt, väldigt seriös i förhållande till honom. Jag tror att det finns en bok till och med som heter Öst och Väst möte. Alltså de kamperade ihop på ett bra sätt trots att de var väldigt olika. Carl Lust, han skrev sånger och sjöng sånger på sitt eget speciella sätt. Och den här sången som kommer nu, den heter Ett nådehjon. Jag tittar just för övrigt för att se hur länge han levde. Och han dog redan 1988, så då känner man, oj, vad man börjar bli gammal. Det känns inte som han, men han har varit hemma hos Jesus länge, får man väl säga. Ett nådehjon kommer här.

Ja, dagens intervju kommer då med Peter Larsson. Peter bor på Styrsö och jag har känt honom ända sedan jag flyttade ut i skärgården för drygt 30 år sedan. Vi har haft mycket gott samarbete och haft en hel del gemensamt. Jag ska inte säga så mycket mer, för det framgår i intervjun vad Peter är för en person, tror jag, till stor del. Då skrev jag till honom i morse och frågade om han hade någon önskesång i samband med den här intervjun. Och det hade han bara en, men det är okej med den. Den kommer nu och det är Molly Lindberg, Min Jesus lever, och sen kommer Peter Larsson.

0: Nu ska vi se här. Hej, kom. Ja, jag sitter i Kalvhagen. Jag ser inga kalvar här däremot, men heter Kalvhagen här i Prestige. Jag har träffat en ung man, något yngre än mig själv i alla fall, Peter Larsson. Kul att jag fick komma och hälsa på dig.
1: Ja, vad roligt. Du är alltid välkommen, Gunnar.
0: Ja, men du vet, det var vatten trevligt emellan, det blir inte så ofta.
1: Nej, nej. Men varje gång vi träffas så känns det bra.
0: Ja, det gör det. Vi möts ju då och då på livsvägen. Nu ska vi se här. Hej, kom. Ja, jag sitter i Kalvhagen. Jag ser inga kalvar här däremot, men heter Kalvhagen här i Prestige. Jag har träffat en ung man, något yngre än mig själv i alla fall, Peter Larsson. Kul att jag fick komma och hälsa på dig.
1: Ja, vad roligt. Du är alltid välkommen, Gunnar.
0: Ja, men du vet, det är vatten trevligt emellan, det blir inte så ofta.
1: Nej, nej. Men varje gång vi träffas så känns det bra.
0: Ja, det gör det. Vi möts ju då och då på livsvägen. Jo, jag tänkte att du skulle få vara med i ditt program. Jag tycker du är en intressant person. Så du, kan vi börja berätta lite, var kommer du ifrån egentligen? Du har rötter här, men du är också från Trollhättan, eller?
1: Ja, min pappa är här från Styrsö och mamma är från Donsö. Så jag föddes ju 65, så mina första 10 år bodde jag på Donsö. Vi bodde vid gamla fotbollsplan.
0: Jaha.
1: Men sen 75 så flyttade vi till Trollhättan och det beror på pappa var ju sjökapten och så blev han lots på Göta älv.
0: Okay.
1: Och då var det ju väldigt strategiskt rätt att bo i Trollhättan för det var ju nära till älven och upp och ner. Ja. Så där flyttade vi dit 75 och sen bodde vi där. Sen var vi faktiskt en sväng till Kanada 1981.
0: Jaha.
1: Ja, vi emigrerade dit 81.
0: Oj,
1: hela familjen. Ja.
0: Vad kom detta sig då?
1: Ja, det var min far, han är ju en sjökapten. De är ju lite sådär äventyrliga. Jag tycker det var intressant att pröva nytt. Och han kände väl att han ville ut och pröva det. Ja. Och tanken var väl att fiska lax och sådana grejer på västkusten. British Columbia, Vancouver.
0: Jaha.
1: Men det blev inte så länge. Men vi fick i alla fall gjort det.
0: Ja.
1: Det blev väl 8 månader bara sen. Så, och det var väl mycket att min mamma, hon längtade hem väldigt mycket.
0: Okay.
1: Ja. Plus att det var inte lika, vad ska man säga, lätt att få licenser för att fiska lax och så när vi kom över. Så pappa började köra på svenska båtar nere i Karibien.
0: Oj, oj.
1: Då var han ganska långt hemifrån. Vi ungdomar, vi kom igång väldigt snabbt i skolan och i samhället för övrigt. Men mamma var ju hemma så att ja.
0: Hur gammal var du då?
1: Jag var ju 16 då.
0: Okej.
1: Så att det är ju lätt att integreras när man är ung. Våran yngsta, eller mitt yngsta syskon, Katarina, hon är ju 5 år yngre. Hon var ju den som kom in i det snabbast. Okay. Med kompisar och språket och vet allt det där. Ja, men så blev det i alla fall. Men
0: vi fick bra på det. Bra engelska där då, eller?
1: Jag ska inte vilja påstå det. Men så är det med. Men vi gjorde det i alla fall. Och det var ju en erfarenhet rikare, så att det är ju fantastiskt. Men vi kom ur det där på ett bra sätt och vi är hemma igen. Och,
0: okay. Ja.
1: Sen 1996 så flyttade jag hit ut med min familj.
0: Okay.
1: Helena, min fru och våra 2 barn, Simon och Elina. Och sen har vi bott här på Styrsö sen dess.
0: Helena, har hon rötter i skärgården eller?
1: Nej, hon är ju uppe från Norrland.
0: Okej.
1: Okay. Västerbottens inland.
0: Oj.
1: Ja. Hon är född uppe i Vilhelmina. Och vi träffades ju då i Trollhättan i samma församling där.
0: Ja. Men det var inte svårt att få med henne ut i skärgården?
1: Nej. Hon älskar ju det här med naturen och vara nära naturen och havet. Och hon tycker ju om skogen också, men hon älskar ju det med kajak, vet du, och vara ute mycket och kampa och ha det gött. Ja. Så jag får haka på det. Jag gillar ju mer att puttra omkring och fiska lite och dörja och bada och så. Ja, så är det med.
0: Det känns som en liten intressekonflikt där.
1: Ja, men det funkar bra. Det funkar jättebra. Sånt. Ja.
0: Barn har ni fått?
1: Ja, Simon föddes 92 och Elina föddes 94. Så de var ju båda födda i Trollhättan.
0: Mm.
1: 96 flyttade vi hit, så de var inte så stora när vi kom hit. Men...
0: När blev du slöjdlärare då?
1: Ja, det blev 89.
0: Aha.
1: Hösten 89 var min första termin. Och det var i Trollhättan på Sylteskolan. Så där börjar jag mitt yrkesliv.
0: Är du en handyman?
1: Det beror på vem du frågar. Nej, men det är klart att jag tycker om. Jag är ju praktiskt lagd.
0: Ja, det måste man vara för att bli stödjare.
1: Ja, jag har väl musiken och jag har det praktiska. Och idrott har jag också tyckt om väldigt mycket. Jag kan inte säga att jag läser så mycket böcker. Alltså? Om man säger så, nej. Så att, nej, men det ligger bra. Så det känns väldigt bra för vår slöjdare. Jag älskar jobbet.
0: Okej, det gör det. Du gillar ungarna.
1: Ja. Jag tror det är meningen som det är, att jag ska vara där. Absolut. Ja.
0: Men det kan vara stukigt, va?
1: Ja,
0: köer av ungar som ska hjälpa.
1: Ja, men man får ju försöka organisera upp det på ett bra sätt. Men jag får ju säga det, jag har alltid sagt. Jag tror att jag tycker nog att slöjd, träslöjd och syslöjd är nog den bästa som är, de bästa ämnena.
0: Okay.
1: Och det, jag får nog säga att de är väldigt populära. Så att vi har inte så svårt med motivering, utan de tycker det är väldigt roligt. Och det är en sån skillnad mellan ett klassrum och en slöjdsal. Mm. Både till utseende, doft, allt. För det säger de ofta, åh vad det luktar gott, va? Bara det är ju positivt.
0: Ja, visst.
1: Brukar jag säga att det är min parfym, brukar jag säga.
0: Du behöver inget annat.
1: Nej, precis. Nej, så jag är lyckligt lottad. Jag tycker det är roligt.
0: Och sen engagerar ni här i församlingen, har jag förstått. Jag har varit i alla år.
1: Ja, det började ju tidigt. Vi pratade om det här innan, hur det har blivit. Och redan som 12-åring så blev jag lite söndagsskolledare och hjälpte de små barna.
0: Och då började din karriär tidigare än jag till och med.
1: Och sen har det varit så. Jag och Helena har ju också haft intresset ihop. Att vi tycker om att jobba med barn och ungdomar. Så det har vi hållit på med i alla tider.
0: Mm.
1: Och vi har varit gifta nu sedan 91. Så det har ju gått bra.
0: Är din fru fortfarande kaninare?
1: Nej. Vi har nog, det var länge sedan vi gjorde den nu. Det är nog ett par, tre år sedan nu som vi gjorde det. Jag sa nog, nu får det räcka, så jag. Helena hade gärna tyckt det var roligt fortsätta. Men jag tyckte nog att...
0: Vad var du då?
1: Jag var ju... Hon har ju en sån
0: här... Du var besserwisser,
1: eller? Ja, precis. Ja. Jag hade ju, jag var ju hennes kompis.
0: Ja, just det.
1: Men ofta hade jag ju fel. Hon hjälpte mig och så jag tänkte rätt. Så hon var ju en kanin. Hon hade ju en hel... Hon har ju en kanindräkt.
0: Ja, jag har sett henne i
1: aktion. Och jag kommer där med min keps och shorts och rutig skjorta. Så jag ska ju veta bäst då. Men, men det håller vi på med många år. Ja. Över hela Västsverige faktiskt. Ja, vi var runt ganska mycket, ja.
0: Men den karriären har du lagt ner?
1: Som det är nu så känns det som att det räcker nu, ja. Mm. Ja.
0: Men sen har du kört sopor och du har varit brandman. Varför lämnade du slöjdsalen?
1: Nej, men det faktum är att när jag började som lärare så tänkte jag att jag ska vara lärare i 15 år. Det var en grej jag hade fått för mig. Och då hade det varit lagom när jag började närma mig, vad det nu blir, 40. Men, och så blev det.
0: Mm.
1: Ja, och sen har jag ju alltid tyckt om brand. Jag har varit deltidsbrandman sedan 2001. Och redan tidigt när jag gick i gymnasiet så tänkte jag att jag skulle bli brandman i Trollhättan. Så jag var faktiskt där och sökte. Men jag hade inget C-kort. Nej. Alltså jag kunde inte köra lastbil eller fick inte köra lastbil. Och det var så många som sökte så jag sållades ut ganska tidigt. Ändå hade jag en bra fysik och liksom var en praktisk lagd. Så egentligen var väl helt rätt för det, men det var inte tid för det då. Och jag kom inte in där, utan då blev det slöjlärare. Och sen när jag kände att efter 15 år ska jag se om jag kan göra något annat. Och då dök det upp. Då var ju så 2004 när civilförsvaret lades ner. Det här med vapenfri tjänst. Jag var ju brandman på Landvetter 1986. Som gjorde lumpen som brandman, vapenfri tjänst.
0: Ja.
1: Och då lades det ner 2004 och då ville de ha en professionell styrka som jobbar på Landvetter och alla andra flygplatser i Sverige. Och då sökte jag det. Och det kom väldigt lägligt. Mm. Och jag kom in där. Så att jag jobbade där uppe i 9 år.
0: Okay.
1: På flygplatsen som brandman och sen som insatsledare för styrkan. Så att jag fick den rollen så småningom.
0: Mm.
1: Men sen så lämnade jag det för att det var så mycket som, vad ska man säga, det beror på vem man frågar, men man sa att man tyckte att det räckte att vi hade en nivå som en industribrandkår, alltså vi behövde inte ha den högsta kompetensen och vi behövde inte ha de fysiska kraven riktigt för till exempel rökdykning och så vidare och så vidare, och så skulle vi göra så mycket annat, och det förstår jag, man ska använda sin personal. Så vi körde med, vi var bevakningsuppdrag och vi höll på med massa olika saker, och då kände jag att det var lite för lite fokus på brand, på själva tjänsten som brandman. Men det är ju jag som upplevde så. Det finns ju kvar där uppe och de jobbar och de gör inget fel, utan de har full fart på grejerna. Men jag kände att nej, efter 9 år där uppe så räckte det.
0: Mm.
1: Och då frågar min kompis, kan inte du komma och köra sopor här ute på öarna?
0: Så sagt, du gjorde ett lappkast.
1: Ja, precis. Åh, vad roligt. Så det gjorde jag. Ja. Så det gjorde jag i 5 år att du körde sopor. Och då är man ju inne i stan och kör lastbil och du vet det allt. Det är ett jättebra jobb. Alltså väldigt alternerande och trevligt jobb på alla sätt och vis. Traktor, truck, du får åka färja, du får vara i stan, du får vara här ute. Du får vara på alla öarna, du känner ju till alla öar. Man ser när Gunnar Mattsson bygger ut eller en altan eller någonting, då ser man det, får man följa med det.
0: Full Karl.
1: Ja.
0: Karl på enda soptunna.
1: Ja, faktiskt. Ja. Men det var några år sedan nu.
0: Ja, okay. Ja.
1: Men sen kände jag att jag skulle tillbaka till skolan igen.
0: Häftigt tycker jag.
1: Ja, och den historien är lite speciell.
0: Ja, då får du berätta den.
1: För det var så att de hade, jag vet inte om du var på den också, de hade en samling på Donse där polis, sociala, skolan, kyrkorna, alla föreningar var välkomna. De hade en information, kommer du ihåg detta? Känner du igen det?
0: Nej, jag tror inte.
1: Nej, det här är 7-8 år sedan.
0: Mm.
1: 7 år sedan tror jag det var. Och då informerar de om problemen med alkohol och det ena med det andra som finns här ute. Mm. Det är knark och narkotika och det...
0: Som man inte trodde fanns.
1: Nej, precis. Och det blev en liten sån här informationskväll då man fick liksom... Och då tänkte jag som jobbar i församlingen rätt mycket med barn och ungdomar, tyckte jag att det passar ju bra att jag också är med där. Mm. På det, och när jag var där, då började det bulta i hjärtat.
0: Mm.
1: För våra ungdomar igen. Ja. Och det var jättemärkligt och jag kände liksom att vad är detta nu? Du kör ju sopor, det är ju jättebra.
0: Mm.
1: Och allting är så, frid och fröjd. Men det släppte inte. Mm. Så när jag kom hem ett par veckor efter så fortsatte det här inne. Jag kände liksom att vad är det? Och så då hade jag ett litet samtal med vår Herre.
0: Okay.
1: Faktiskt.
0: Ja, jag
1: tror det. Och sa så här, vad vill du? Och då kom det som en, och det har jag aldrig varit med om.
0: Mm.
1: Då kom det så kom det så här, föd mina lamm.
0: Mm.
1: Så, det kom bara, föd mina lamm. Då ska jag säga, då satt jag på toaletten faktiskt. Kan du tänka det?
0: Ja, han var det också.
1: Och då, jag hade en stund för mig själv där. Föd mina lamm. Och då tänkte jag, nej. Vill att jag ska tillbaka till skolan? Och då kändes det som att ja, det är helt rätt. Du ska tillbaka igen.
0: Mm.
1: Så nästa dag när jag var i stan och körde lastbil, sopor.
0: Mm.
1: Så när jag kör där inne, det får man ju inte. Då ringde jag ett samtal till rektorn på Styrseskolan. Ja. Och presenterade mig och sa att jag heter CSO. Och jag jobbar med soporna, men jag har varit lärare tidigare och jag känner att jag ska tillbaka till skolan igen. Kan du ordna det? Ja, du vill såra det. Hon säger till mig, vem är du? Liksom, varför ringer du? Vi har inga tjänster ute, det finns ingen tjänst. Vi har ingen tid, vi har ingen plats för dig liksom. Nej, men jag känner att jag ska tillbaka och jag vill gärna träffa dig och prata om det här. Och om det är så kan du prata med de äldre lärarna som är på skolan. För de jobbar när jag jobbar senast. Ja. Nu är det 15 år tillbaka till. Ja. Och sen efter en vecka så ringde hon och frågade om jag kunde komma. Och sen så blev jag anställd.
0: Ja.
1: Så är det.
0: Ja. Häftigt.
1: Ja.
0: Men sen har du jobbat med något som heter Piren också.
1: Ja, det är ju i kyrkans verksamhet. Mm. Ja, i vår kyrka. Ja,
0: men det är rätt fantastiskt tycker jag. Att så många ungdomar samlas där.
1: Ja, jo, det är det ju. Och det är ju Helena och jag som står ansvarig för det. Men vi klarar det inte. Vi har ett jättestort gäng som jobbar ihop.
0: Förstås.
1: Jättebra och jätteroligt. Och de börjar ju med det 1995. Var det några i församlingen som startade upp det. Och 96 kom vi.
0: Okay,
1: och då tyckte vi att det passade bra att vara med där. Mm, i och med att vi tycker om att jobba med barn och ungdomar.
0: Mm.
1: Sen dess har vi hållit på då.
0: Mm.
1: Och det är ett jättestort arbete och det känns härligt. Och det kör vi ju varannan fredag i kyrkan. Som en fritidsgård med pingis och spel. Och sen har vi en kiosk och fika. Och Och sen har vi då samling såklart. Mm. Då vi är tydliga med vad vi tror på. Och presenterar det för barn och ungdomar. Och sen har vi också känt att vi vill försöka nå föräldrarna. För förr har det alltid varit att de föräldrarna har kommit att lämna barnen.
0: Mm.
1: Och sen har de åkt.
0: Jaha.
1: Och sen kommer de att hämta barnen när det är färdigt.
0: Jaha.
1: Så sa vi det för 2 år sedan nu. Att kan vi inte be att de kommer in? Vi bjuder in dem när de ändå kommer.
0: Ja.
1: Stanna kvar.
0: Mm.
1: Så nu har vi ett dubbelt fikabord. Det är ju 12 platser. Som inte är fullt varje gång. Men många är där. Och de sitter med hela kvällen. Mm. Och så sitter de och fikar och umgås. Och det är väldigt trevligt.
0: Ja.
1: Och de får vara med på samlingen också.
0: Ja, det är klart.
1: Ja. Det är fantastiskt.
0: Ja, men det är bra.
1: Vi är glada och tacksamma att, för att vi får ha det.
0: Ja, att det har varit så hållbart på sikt också. För ofta kommer ju sådana här saker och dör av.
1: Ja.
0: Men jag lyckas hålla igång det här länge.
1: Ja, 95 och så fram till nu. Så det är ju...
0: Ja.
1: Och jag brukar säga det att kontinuitet ger förtroende, brukar jag säga. Orkar man hålla, då kommer det ge förtroende i samhället.
0: Definitivt.
1: Ja.
0: Men sen är en sak med dig. Du saknar en njure, det måste du berätta lite om. För det tycker jag är lite fantastiskt att du har gett bort en njure.
1: Ja. Jag saknar inte någon njure egentligen. Utan det, jag har en njure nu bara.
0: Ja, just det. Ja, men de flesta har ju två.
1: Ja, precis. Ja. Mm. Jag har en kompis som har varit njursjuk. Och det ligger i familjen och i släkten.
0: Mm.
1: Och så vid något tillfälle när vi sitter och pratar så säger han, det är inte så lätt. Jag kanske behöver ha en njure. Hjälp med det så småningom. För att det går hela tiden så här utför.
0: Ja.
1: Det blir bara sämre och sämre. Och då pratade vi om det här och jag hade väl en tanke om att det är väl inte så att någon annan kan ge, utan det måste vara i familjen. Alltså det rent genetiskt och sådär. Mm. Men så var det inte.
0: Nej, det är inte så.
1: Nej, så var det inte, men det visste inte jag då. Utan, och då sa jag det, det ska vi kolla.
0: Mm.
1: För jag har inte så, jag känner inte att jag har något ont av det. Kan jag hjälpa min kompis med det, så känner jag att då har jag frid över det. Det känns bra.
0: Mm.
1: Men först måste vi ju kolla. Och så sa du, kan vi väl börja den här resan, så får vi se var det tar slut. Eller var det slutar. Och då ska man ju genomföra en massa tester. Och man ska kolla så det funkar, att vi matchar och ena med det andra med det tredje. Och sen så måste jag ju vara i fysisk god kondition, att jag, mina njurar fungerar bra. Liksom, man gör ju inget annat, utan det finns vissa nivåer, vissa krav. Och ju längre resan gick, desto... Ja, det var ju klartecken på klartecken. Okej, ja, det verkar funka det här. Så att då var det bara att köra på.
0: Fantastiskt tycker jag.
1: Ja, det är ju underbart. Och det visar sig att det har gått bra.
0: Okay,
1: jag mår bra och min kompis mår bra också. Det är ju inte alltid det går bra.
0: Nej. Och den har inte, det har inte stött ifrån?
1: Nej.
0: Han är nöjd med din njure.
1: Ja, visst. Den sköter sig bra.
0: Ja.
1: Nej, men det är klart att det är en resa innan man hittar någon balans. Det ska ju vara lite mediciner och det ska vara det ena med det andra. Och det är alltid spännande. Kommer det att göra sådana här, som du säger, av att det stöter bort? Då är det ju jobbigt. Men det har varit på gång när man testar lite, men det har aldrig varit något... Ja, så det har gått bra har det gjort.
0: Jag var en gång på studiebesök på Sahlgrenska inne i en sal där det låg en som hade fått en njure och en som hade gett en njure. Och han som hade gett en njure, han var i dåligt skick och den som hade fått det var ganska pigg.
1: Ja.
0: Det är rätt stor process att ge bort en njure. Du var rätt risig efteråt, eller?
1: Ja, jo, de sa dem. Så det var, alltså jag kan säga så här, hela den här resan var fantastisk så. Det var väldigt bra ordnat, det var bra information och... Så man kände sig trygg i hela sammanhanget. Och jag kunde backa ur precis när jag ville.
0: Mm.
1: För det kan ju hända olika saker i processen som gör att man ändrar sig eller någonting. Så det sa de varje gång. Liksom. Du kan backa ur när du vill, du kan backa ur när du vill.
0: Hade du själv ångest över ditt beslut?
1: Nej, jag hade inte det.
0: Nej.
1: Och det var inga... Det var inga konstigheter.
0: Nej. För att du är ju försvagad, om jag har förstått, lite grann på sikt.
1: Ja, alltså jag frågar ju han, läkaren, innan operation så här. Jag sa att jag är troende. Jag tror att Gud har skapat mig liksom. Och varför har jag två njurar om jag kan ge bort den, så här då? Då tittade han på mig och sa han, jag har inget bättre svar än att överkapacitet, sa han. Överkapacitet. Människan klarar sig alldeles utmärkt med en njure.
0: Okay,
1: ja. Men å andra sidan ska jag veta om att jag har bara en njure.
0: Ja.
1: Så det får inte hända någonting med den.
0: Men den skärper sig också, va? Blir inte den bättre när den får jobba ensam?
1: Ja, amen. Så den njuren som jag har, han har gjort precis som han ska göra. Så han ligger nu alltså på, de räknar på att den ska gå upp till att vara 60%, alltså den ska producera 60% av möjliga 100 när det var två.
0: Ja.
1: Och det gör han. Han är öppen nu på det.
0: Bra.
1: Så jag är nöjd och glad och tacksam till vår Herre att det gick bra.
0: Tack för det. Ja.
1: Men som du sa där, att jag var ju ganska så utslagen i början.
0: Ja, det förstår jag.
1: Men däremot kompisen kom in direkt efter operation. Jag var ju opererad först.
0: Ja.
1: Och sen kom han in och sen så när han kom tillbaka, då var han så här, hallå Peter, hur är det? Ja. Han kände så skillnad direkt.
0: Ja, men de gör det.
1: Och jag var så liksom, jag var så trött och liksom, ja, kära tid.
0: Ja, du Peter, nu ska gå intervjun mot sitt slut, men du kanske vill tillägga någonting som du känner att du skulle vilja förmedla till lyssnarna.
1: Ja,
0: nu blir det tyst.
1: Men jag har ju ett bibelord som jag tycker om.
0: Det var det bra.
1: Som jag känner, om man får dela det.
0: Ja. Mm.
1: Och det är ju Matteus 7:12. Den gyllene regeln, den tycker jag om.
0: Ja, och den har du väl levt efter också?
1: Ja, den kommer ju upp hela tiden. Man pratar med barnen, man pratar med ungdomarna. Den har blivit någonting för mig som alltid finns där.
0: Mm.
1: Och det är ju den här att som du vill att andra ska vara mot dig, ska du vara mot dem.
0: Mm.
1: Den gyllene regeln, den vill jag ta med.
0: Ja. Tack Peter, Gud välsigne dig.
1: Tack, detsamma.

Ja, det var en annan Lindberg som sjöng här, Emilia Lindberg. Jag vet inte hur de är släkt, men släkt är de. Jag tror att Molly Lindbergs brors barnbarn är hon, Emilia, som har blivit väldigt omtyckt och som figurerar i många sammanhang. Och innan dess så fick ni höra en intervju med Peters Larsson, slöjdlärare, före detta sopåkare och brandman på Styrsön. Och programmet ni lyssnar till, det är Magasinet från Radio Full Gospel. Och frekvensen är 94,9 MHz. Hör ni dåligt så kan ni prova med er telefon. Om ni har en smartphone så kan ni gå in på gnf.nu. Så kan ni höra programmet där. På 94,9 står det också. Och det kan man göra samtidigt som det sänds. Och sänds gör det på fredagar klockan 16.00 och på lördagar klockan 19.00. Då ska vi gå vidare i programmet här. Nu handlar det om nåd här. Jag tänkte vi skulle spela två sånger om nåd. Först kommer Gösta Gustafsson och sjunger Av bara nåd. Och sen Lars Lisa Andersson, Det är bara nåd.

Där fick vi lite fågelsång också. Jag har märkt att fåglarna har börjat öva. De kommer börja komma igång smått och snart är det vår och då blir det full orkester på alla vackra fåglar som sjunger. Ja, nåd. Jag tittar på synonymet till nåd. Guds godhet, Guds kärlek, barmhärtighet, syndaförlåtelse, välsignelse, benådning, ja det är ungefär samma sak, ja. Eftergift, amnesti, barmhärtighet, bemötande, ja det är samma, förlåtelse, kapitulera, fullständigt, ja det är mycket, gunst, välvilja, huldhet står det, det är ett ord som jag inte känner igen. Välvillighet, ja det sa jag, godhet. Nåd kan betyda mycket och det största med evangelium det är ju faktiskt nåd. Att Jesus har dött för våra synder så att vi kan få nåd. Vi slipper att ta konsekvenserna av det tack vare försoningen på Golgata. Så när vi kommer och ber om förlåtelse och ber om nåd, då finns det nåd att få. Nu kommer det två sånger till om nåd innan vi slutar det här programmet.

Ja, då kommer sista låten för det här programmet. Lennart Larsson sjunger en sång om nåden. Och vi som har gjort det här programmet är Gunnar Mattsson och Anders Mullesjö. Och vi kommer tillbaka varje fredag klockan 16.00 och varje lördag klockan 19.00. Frekvensen är 94,9 MHz. Och ni kan även lyssna på gnf.nu i er telefon eller dator. På de angivna tiderna. Tack ska ni ha, Gud välsigne er.